And Clyde yr accordion Sandy Breakin ta bech ons dunedion. Ach as balia yn mysid Kirk Liston te, bys chaw stai jay caglin yn yr balia dunedion sy'n ling sio, a chrosian bein y lai ons loddion hir. As rymi yma jen enam sian Kirk Liston, les slai smunion ffodi fel ei goed stiach na fys sybretish no emsirach, llys, lys, ons Kirk Liston, llys, dy sian quail, mo na cwr rioel. Mor ced y chyt er nid raw yn yd sian genwsws arn jay ryriacht, ond fy brythonish gola lord, a slai smunion dy raw na picdi, mor fan ar ôm yn ei greiru, lot brythonish nys. Nod raw na ryriacht yn brython ac gol taiacht ag na heinan yn ben as y jas, jay na fy sors yn sylion sio, dy slai smunion ffodi dy fel yn enam son Nolban, Alba, chit fai bennid na heinan yn sien. Ys dyr aw cwnion y sens yn enim i y tre ryn na ryriacht yn Brythonach edo na heinan yn sien ys nyfus at Nolban sy'n lyng sio lleir sŵl. Fy na Romani chit siar rhans dy lai mor Caledoni ys dy smwnion dy deng sien fai ffogl fys regedn o'n sybretnis diw mor Caled, Crai. Te hen am y falia Dumbarton fai dŵn y Brythoni. Son yr ein yn Celtiach na mair a fysyn eich oel yr ail yr ein yda as y chorn yn sio as ren Chris Terry goel arn sy'n chwyr y cioli sien as fe goel yr ein o'n sesiwn yn eli o'n taifwn i no o'n dŵlish as o'n smwlio'r lŵn o'n spet ni hinja. Fa cyr ti aim lina as elinen ma hwy fai nolbyn hyn a sien yn orcaid. Jyrdain ons taifwn i nof a ciol as nolbyn a syrlie as yn orcaid, leis deg ynia ty clai cwjach ffôn enam Saltfish 40, as ty clai as goel yr en as ty rai nimod i sgil yn ach nis, as achis ons cwst yr en yn ognis. Fy'n de alta jay Saltfish 40, Douglas Montgomery as Brian Cromarty, nyn gyrgyn i'r ysfyrds ysgol. As na Sammy, Henk Douglas dy fe pwst fy siw o Brian, mys o tad brerch yn salai. Ach nes mwyn y sien tyd rhaen rapo ciol i un dysach er eich eilio, as tyd ledyn dy un mai as dy atys mae fy mi dy greu. Mas o ffas dy beg jysarn fy cwyr y ciol i a'n ffi fai a bastl, as fy'n cledyn loch deis i goel arn os goel yr en ceis y rad iaw ag y gerra. Ledyn iaw yr gyd son sigris ach fi cart mor arn jy cwyr y ciol i fy choginl as ledyn dy chyrdys as dy un mai fe un dysach. Mae so Saltfish 40 is yn sio ta Douglas Cosha, a bioleger, on sy'n fi sio fys en mysich Picky.

Saltfish 40 as yn ar orcaid. Fe podn dy gawns ydyr yn yn siôs ar yn chrwniach dy hesb yn y cws dy gawns yn fanning, och, as deit nhw nenesich America fod, as dy Bechorns Massachusetts, as dy enmesich Red Wing Blackbird. Fe podn dawns yn urd sien, as fe dyn nhw dawns yn Morris as yn y crin Cotswold, a cheng ffer Jane Alter yn och, David Nixon, dy chiaw mwy sie mych yn ons manning, chaws fe chymsach y ffeinis son thesis fe dysgrif son Cain Meinsterach, mychion enna ons co-bwdius yn bega. Chaws fe David Nixon yn siôs yn elion ag yn tre sien henge gys Brastl na gefa mis dy chwmwl yn stwlis, ons chem y beg, sien Brastl Gilgach, as sien ons sian tai os, well, fe yn albion ag yn tre sien, as fe goel arn ons rŵr sy'n dawns nys fe gwyler cwmwl ag Perry Ben. Mae so lwg mwys sieimich yn sio hae yr Asgers, Massachusetts, ledyn dy bris ond cultwr rannin. Sef lein ffyd chyd as tri jeg, heng podd yn jaw mwys latin fel, as fyd goel arn ons ni enw serysyn yn tre sien. Fa mi lotrys Celia Bales jy Red Wing Blackbird, as fe gynch dawd yr awys y siar transdolai ag e elia yn y pech yn jy dawnsydr yn Morris ons Massachusetts, as mys oed yr awyn iri mach oxen, dy hi yn de, gys dawns fanin. Chrawi yn syna jy sien, ren y ffos cwmwl sws dawns Morris. Yn le ren Red Wing Blackbird Roshn yn alian haiad dy girach, fai yn eich doc ys balion y sali, dy goel arns rŵr dys rys peri ben. Ach fa Celia greid yr awyd ffagan, na fi chyt er mor maranan. Ach fa mi grei ryd yr awm i smwnion yr awsia nyndysach, ffagan dy fel Udson er chorliau troen er lle stiach ond sy'n actad clai, y ciol ys dyn nhw'n dawns yn hun, co trimedelia er siar rhans dy ryddyn. As fa mi grei ryd yr awsia yn pyrt jay cultwr bio, ys dyn nhw'n goi soil y jay. Ystref fy mi lotrys y bael ydy, y rys David Nixon hyn, fod greu draw Alton yn Perry Ben, gyn yr siartans gyn yr ydyn fy jinteg Red Wing Blackbird, as draw yn yngrei draw yn ffichu ym oel, as dy fel Perry Ben smwnion mych o'n goel siach yn yr ydyn sio, sy'n ach dawn sy'n och hyn. Mae hon sian ledyn llart, as chanel ffeim e'r Red Wing Blackbird gyn e'r yn ach gyn nhw dawns yn fanning mo, ryd slwn y sinchla, as dy fel ei len chwy dy fel yr corliau tro yn elio daw as y chil llonid o'ch hun. Tad lot mwch o'n chyt gys manning rhys y flaen ffyd chyd as nai as ffyd, as ni'n mynd jolt ych oed rhys tre ar bi, as oed sy'n ledyn dy fri, as ledyn dy un mai. Rhys as rhys y chryniach sien ta slai greu, dyn ei'n chyrd i se, bys dyn nhw ffeilio ych y mai gi. Bodd yn elio'r cochonol sega rhys state nhw'n enes i America sien Philly, Henk y Rachelia, ond stiflin sef lein ffyd chyd as cair as ffyd, as ta Neil Dignam, clai a banjo, Ellen O'Brien, clai a feddyn mŵr, as darach o dwi'r bwyl, clai a gitar, as Hudson, as Nieren. Ach merw ta Declan Coles, ta clai a bawron, as goel yr en, as ta Katie Cleary, clai a viol, as ish goel yr en, yes, as ta Declan as a Bronx, on Siog No, as ta Katie, well, fi as Seattle hoiacht, ach henk a look taiac as Georgia. Hrawi ach dy co-hwysymach dy denk Declan as Katie dy fe ons diblin ag yn tre sien, ag yn tre cheddin, as Eliam Fuddy dy fel ad stiwr y cwrs yn insi o'n sien, ach henk yd Rachelia o'n sesiwn o'n rysna Alton yn Elia, as rynnyd rech yd ychlai cwjach mor podd yn cioli, as Dominic o'n stiflin fad clai tref o slai chit dy Rachelia dy rhain y ffiliach och er tlai Elia, as mys o ta Gina Wimmer Jane enym ffili ernyn son hyn. Wel, sioch yr ein as dy fersiwn yn jeir ag edyn o'n snieren as na halion yn goldach, a tre hau slaid y hir y be no os y teil no, ren na tro yn cioli och chyt Rachelia dy chrw acht Apalachach, a se as y tradisiwn sien dy ceit i goel yr ein, ach dy pyrt jay cioli arnach o'n nys, as sio yn cioli dy i.

Yn poddwn ciol i fy sait yn stiflin ffili. Ys fa mi greid yr awen yr ein sy'n enmysig y ciol o'r i, ach ond ffoglio dwi'r eisiau carach y enymelia, bil bing, lon ben, spidog i, osig na hi, ach dy ffyr chynel yn osig sy'n rygedn o'n siol iawn, dy fel sy'n an act. Ach, da cwnion e mae pech eniach rhan sgriw sgil son o'ch rhwniach blint yn edrych hynny ys dim rei e clas yn yr ein yn osig sio ach eis fy fys corydwn na fel yn osig sy'n rhaid yn sio dy cadion ach fod i dy fel fer ar jyt mor cyr rach sy'n tawra ach nes les chawn o crwniau fod i dy jygau dy feion sy'n treir y hyd.

yn lle y sfid. Ys dy sian er nod fel cygis rys ror yn rig o'r atsiwm y gyd yn alion rys, ach ni tarn dy gael dy sen rys jacht yn jyw. Mae so tawys yr rhywbeth geis ac rys tredol o'n sio Radio Banning AM 30 sy'r hoch. Clare i fysgolodion o edrym BBC as Radio Banning.